0: Anggih cak kelah tutuk kan ya?
1: Nah. Ya tutuk. Aku sisan tak tutuk. Tapi rampung latihan bengep.
0: Sampeyan iku kaming duka mawon ta, Den?
1: Aku kepengin
0: suarane. Ning ngoten riyen mangke riyen, kula nggih purun tong niki ngajari ning mangke nggih ditambah.
1: Oh wis nek bab duit engko tak utangke. Aku ki duwe.
0: Kok sing mawon dereng diparingi niku?
1: Nggih. Sak tembang limang gilu.
0: Wah, nek sak tembang.
1: Saiki sak durunge kowe ngajari kok nyang-nyangan wis sik.
0: Lha niku adate niku nek tembange ngantas entek nika.
1: Heeh, kalu.
0: Napa?
1: Kalu tembange entek.
0: Mboten kula pamane niku pangkur. Kula tembang Jawa nggih saged. Nika kalih kaya nika wong-wong nika pop nggih saged.
1: Popok. Nek pangkur entek pira biasane?
0: Nek pangkur niku nak anu ta namung rada panjang ning mboten cendak banget.
1: Oke ana wae regane, ora apa-apa. Piro kira-kira dadi engko tak rekeningi piye ngono?
0: Nek pangkur niku 100.
1: Sak enteke. Nggih. Ayo rekening aku engko ora ming pangkur, mestine iso kurang 15.
0: Anyang sabu sampean niku ndoro kok malah sak wisore.
1: Piro ya 100 wis.
0: 100 nek sinam niku 150.
1: 150. Nggih. Pocong 400. Dadi saya cendhak malah saya larang. Aku pilih sing dawa kok.
0: Nggih kok. Nggih sak kersane.
1: Iya, coba pangkure piye?
0: Pangkur napa napa?
1: Ya pangkur pedes.
0: Wau nggih pun pangkur.
1: Oh iya, ganti.
0: Mbok nganu anu mawon.
1: Napa?
0: Niko sing anu dangdut.
1: Aku engko mbanyake.
0: Nek dangdut nek malah apa iki kalon
1: dangdut, dangdut nganggo gender ya isa.
0: Saket niko yeah. Salome.
1: Oh. Mah wi rombongan kok.
0: Lah pripun ta?
1: Ya wis.
0: Ngetani kamu nih satu lubang rame-rame ngoten iki lho.
1: Iya, iya. Kuwi dangdut ya isa ta Jawa iki?
0: Caket ah. Sampean kula tau pro sampean nggih tau teng pasar ta, Den?
1: Belanja ta? Nyah. Iki di Forskot.
0: Oh, nganggo Forskot.
1: Nggih. Nggih, samane ya. Nggih, saiki nembang tak rumah aku tuturana.
0: Nggih.
1: Tak senggakane engko.
0: Nggih.
1: Coba iso ora.
0: Sampean nggih bareng kula. Purun, Den. Kersa.
1: Ora apa.
0: Mboten ning sem.
1: Ora apa. Ora lu ngerti ta?
0: Pripun ta?
1: Aku batur aku. Weh, anek batur wong sugih, anek dite nek mung karo pertandingan karo denmu weh. Kowe sak barangan piro? Sesasi entuk piro? 100. Sedina piro? 1000, sesasi 30.000, bayarku 15.
0: Mboten 15 apa?
1: 15.000 dari malah kowe. Weh,
0: niku man minim niku, Dan.
1: Weh, wong barang iso muni minim.
0: Saestu wae kula nek dong gayeng nika. Wah, ditanggap nika tenggen sugih-sugih nika, Dan. Weh, 3000.
1: Sewengi. Jamelan ki cak ngebyar ngono.
0: Mboten kula njur sok kalih kanca kula den ditanggap nira. Kula sok mboten ning gender tok.
1: Rombongan. Ning
0: siter.
1: Oh, siter.
0: Siter niku sing dicuthi ini kok lho, Den.
1: Kang sogo untu.
0: Sogo untu. Mboten dadan iki jenenge siter.
1: Oh, siter. Aku ora kenal gamelan ki. Aku rada maju batur kan ning rada entlek lho.
0: Eh, ning gamelan iku nganu dipepetri kok, Dan.
1: Wah, iya.
0: Gamelan iku wonten gender.
1: Gender.
0: Wonten siter.
1: Siter.
0: Wonten kempul.
1: Kempul.
0: Kenong, wah kula nek ngenong pun. Tenan.
1: Kenong piro?
0: Kenongan kula niku?
1: Oh, gede banget ta.
0: Gede banget.
1: Oh, ya ndek kenong ta.
0: Senengane ku nek ngendikan Dan kok le.
1: Iya.
0: Anggap pepaan kok.
1: Ayo coba cak ayo dilatih lah tuh.
0: Sampean anu nyen sewu nggih Dan ngantek sampean. Sampean sakit mboten nyacake semanten iki.
1: Coba sepira? Lha nyacake metu ngendi?
0: Nimas Ratu, ngoten.
1: Nimas Ratu.
0: Suarane marahi ndredeg ya Dan.
1: Adem ya.
0: Ala suara kok adem.
1: Aku ya ndredeg ya.
0: Oh, kula niku
1: Ratu Nimas. Ora kena di mistik ora kena ya.

Dewa dipisembahan kulorom Raden Wisnu Broto ya kulup ilo-ilo menopo kulo kumawantuni balsa wuncono miwah panjenengan kulo kok langkung ajri sapu dendaning dewa ingkang langkung wikan rum Raden nggih wis ora dadi boyo pangopo bab iki wis dadi kewajiban loh kudim balsa wuncono marang wong kaya pisan ping pindhu saka rumangsaku kena-kena kang tepa palupining para kawula kang pinuju sowan oneng pasniwakan agung kula nggih Rama mila panjenengan paring tinimbalan miwa ingkang putra sadheringe rumentaing pratala menika kula cadhang asta kekalih kula cencang wonten pucaking rikma kula pundi wonten ing mustaka lumunture dhateng jaja mugi dadosa cahya nur cahya tejo nur buat Rama Dewaji Raden Wisnu Broto iya kula sowan kula kimawon wonten ing adiantara panjenengan boten wonten ingkang kawula aturake sungkem pangabekti ning ingkang putra mugi kunjuk wonten pepodo panjenengan Rama Raden Wisnu Broto Rama kasinggihan dawuh panjenengan mulanggene ro ngaturake sungkem pangabekti suntompo dak lumebrake oneng dodon dadekake marming tiasku kula kajaba saka iku Rama nggih Rama sawanira tatimbale aja keladu ati kajron penompo lho sebabing menapa Rama sebab nang ngene sawanira aku durung bisa peparing geganjaran siji dodot kang raga sikine pusaka kang lanjak pamore gedene jaran kuri kang rembug sirike iki mangerti menawa aku durung bisa peparing marang jeneng sira ya Raden Rama Dewaji ya kula saderengipun panjenengan paring keterangan Rama kula ki sampun mangertos menawi wonten paungelungelaning rikma sayuta pinarasa sebab kula embake tiyang ingkang sare boten pindah-pindah rumaos peno sowan kula boten rumas nampi peparingan panjenengan rumaos kula mung badhe cumadong sabda tinimbalan panjenengan Rama Raden Wisnu Broto Rama nggih syukur mangayu bagya dening apa seliramu wis mangerti sadurunge tak paringi sumuru kajaba saka iku krama kasinggihan dawuh panjenengan perayuganing kudu ditutukake oleh mimbal sawincana marang pun bapa kula Rama Dewaji ya Raden mila sowan kula wonten ing adiantara panjenengan kula rumas kaget salebeting pariyatmu sebab Kanjeng Rama gita-gita paring tinimbalan miwa ingkang putra mboten mawi ngangge keterangan rupine wonten wigati menapa Rama Raden Wisnu Broto nggih mulana ning sliramu sunti bali ora kanthi katrangan mangerti yo bener pasiniwakan agung negara Dwarawati iki akeh banget sawaning para kadang santono ning saka rumangsaku kaya-kaya wis ora ana kang bisa dadi tinimbang aku takjak ngrumpaka kananing negara Dwarawati kajaba jeneng sira pisan dumung kaping ambal kaping pindho nggih Rama Raden Wisnu Broto tak anggap cukup cakep dadi tuwa-tuwanganing para kadang santono lan bisa anggenjong kumala nyopak watangan putung medharake pamudaning punggung nglejarake tak yas kangungun Rama Dewaji iya kula sampun boten lepat dawuh panjenengan sebab bun-bun injing Jawa kekician sonten sowan kula tansah mangestuake dawuh panjenengan Rama Raden Wisnu Broto Rama nggih wis ora luput kang dadi atune lan buktine anggene sowan apa kang barang tak andharake saka rumangsaku mesti diestuake marang putraku Raden Wisnu Broto nggih Rama kajaba saka kuraning iki dina akeh banget sawaning para kadang santono becike sawanira prayogakno sauntara ya kula Rama Dewaji iya sawan kula boten kirang-kirang prayogi Rama ora luput iki kadangipun Kakang Adi Haryo Setyaki Setyaki nadyan sawanira ning pasinewakan agung dalem Dwaraka ado saka dalem lesan purabo padha warasadi koko prabu
menawi panjenengan nungsung pawartaning ing karayi Haryo Setyaki sowan kula winantura harjo Gusti Prabu. Amung kula ngaturaki sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepodo panjenengan Setyaki. Nggih. Anggene ro ngaturaki sungkem pangabekti kena tak tampa. Pujo pangestunipun kakang ditampani yodi. Nggih. Pangestu panjenengan kula tampi asto kekalih Gusti Prabu. Kulo cencang wonten pucake ngrikma mugi-mugi dadoso jejimat kenging kula pundi selami kula gesang Gusti Prabu. Kajaba saka iku. Koko Prabu nggih. Kaya apa pawartaning ngene ro nganggo wentah para kadang santono. Milanggen kawula nganggo wentah para kadang santono kang kawenangake dados cucuke ngayudo. Tangki sing warastra ngembat watangan sanginggiling trungku. Menggan gari dhuwurwati katemping parang muka boten sisah panjenengan tumut-tumut cekap saking ing karayi Haryo Setyaki Gusti Prabu adim nggih pegawean kang becik kena diterusake kang ngolojo nganti ditindakake yodi Gusti Prabu tansah kula estokake dhawuh panjenengan prayugakno adi Haryo Setyaki sowanira sauntara Gusti Prabu sowan kula boten kirang-kirang prayogi Gusti Prabu Raden Wisnu Broto Rama kasinggihan dawuh panjenengan Rama Mula sawanira ora kena para rewangi neng embaning selo kang luwih neng ning kaya banyu kang luwih wening barang kang wis ana diprembanake kang durung ana kudu ditakokake teka rumangsaku pantes nek Raden Wisnu Broto ki nungsung bapak karyan kang durung anyukupi mangke to Rama ya guluk Mila sowan kula neng embaning salah ingkang langkung neng utawi neng embaning tirta ingkang langkung wening. Menika mboten wonten ingkang kula gagas utawi kula raos, kula mung gagas jumeneng panjenengan wonten ing negari Dwarawati, Rama. Raden, nggih. Seliramu kok njur gagas jumenengipun bapa apa sebabe kula? Sebab ngaten. Kula teliti panjenengan sampun pitung sabda. Rupi-rupine mboten kersa ngembah bali watangan mboten ambawa rasa bawur paningal agenge mboten receh ngendika wonten ing pasinewakan agung panjenengan gagas menapa lan ngrasa menapa Rama menapa panjenengan gagas kawontenanipun negari Dwarawati ajrih menawi kalebetan telik mangendra jala desta kang manggih sekti agenge wonten sinatra ingkang kumawantun bonceng kamukten jengkaraki pinarak panjenengan sampun tumut-tumut bilih kesampingan gesangipun ingkang putra Raden Wisnu Broto cekap saking ingkang putra sepindah dumungkapipun ambal kaping kalih menapa panjenengan gagas kawontenanipun negari Dwarawati rumaos kekirangan seskaraning dalem intening kedhatut Salto Buronwono simo ingkang langkung gawat banteng ingkang kelangkung mogal katingal rempuh kaban demaki putung sinampiraken benjang menopo ingkang putra ngembun dawu panjenengan Rama Raden Wisnu Broto Rama kasinggihan dawu panjenengan Rama rikala aku katonjo atur muluk iki nek tak gagas utawa tak rasa ora ana maneh sabaring bibimu niwara sembodra iki didhawuh marang pamanmu pamadyaning Pandhawa Janaka nggih Rama iki kaya suwe banget aku ora nang negara Ngamarta lan para muda ing negara Ngamarta utawa bibimu niwara sembodra lan pamanmu Permadi ya ora nang negara Dwarawati nggih lha lajeng dos pundi Rama samono abot-abote wong duwe sedulur paribasaning ora katon ing mripat nek saka rasaning ati kaya gawang-gawang ana ing telenging tias suluh nggih Rama wusana aku tansah nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Wikan kadhangkune wara sembodra kang didhawuh marang pamanmu Janaka bisa dadi kaken-kaken inen-inen nggih pisan dumung kaping ambal kaping pindho Rening aku dianggap dadi tuwa-tuwangane pamanmu Broto Pandhawa. Aku ya nyuwunake marang pamanmu Broto Pandhawa. Perlu ning negara Ngamarta aja ngantono sambi kula apa-apa. Wusanane lajeng dos pundi, Rama? Wusana tarewangi sariyane ing Madya Untara.
sari namani wong turu madya tengah untur latar tak rewangi turu ana tengah ing latar lemekku rudha mala bantalku botos.

dhuwur mati arep ngono apa. Mula nganti aku meyos ana ing Sitinggil Binatrata, aku neliti jambangan akeh kang padha asat. Pepethetan akeh kang padha lum. Mongko hawa ning negara Dwarawati iki kaya-kaya arping ana barang kang dadekake ribut ing para kawula. Nggih, Rama. Cang gedere balas sawuncana gemcatur gura-gura gundam ing Wadyabala. Wong kanca Baturikana Raja Duta. Raja namaning Ratu Duta utusan, utusaning Sinatra Bupati Ratu Kang Murca saka dalem cobak weneno dalem. Mila sinten to ingkang cuplak saking panemban loncat saking pagulingan. Melir saking pertapan Pandanarum, abdine sang panemban Begawan Alimurti. Kekasih Putut Alimurta minggat dateng penangkilan ageng Demrojok tanpa larapan nyandunge pok lantaran pundak meyak lampit ganti jogo paregolan sinuwun amit kaliman tabik kulo ingkang minggat dateng penangkilan ageng sinuwun.

nalika ing mangke lepas lampar Raden Wisnu Broto kacrita Ratun Dwarawati Sri Nalendra Buthara Kresna piyambakira wonten ing sanggar pamudan Broto nyenyuwun pengayomanira Gusti ingkang mahwikaning pinuju Sumedi piyambakira embok katempu ing praworo sanalika lukar Sumedi niro. Bathara Kresna lho nek kaya mangkono ora bisa kasembadan. Raden Wisnu Broto tak utus ngiringake caraka rong perkara iki mangko. Lah mulung. Raning aku nindakake prajurit kurang utamane nindakake putra kaya-kaya kurang pinter. Prayogane dina iki aku tak metu nang jaba. Sanalika Ratu Dwarawati lukar busana kapandhitan ngrasuk busana keprabon sedaya dianira kesa mandhap saking sanggar pamudyan Broto.

Kanjeng Paman Permati Paman lampah kula boten tenang sal damel negari Gunung. Waratun Durawati boten purun tindak dhateng kasatriyan matur. Ngene-ngene iki bejane Kanjeng Bibini Woro Sembodo. Lukang tak eram iki ora ana maneh kajaba Kanjeng Wabukara Kesuma. Kaya duluring wadon iki sepiro kabeh. Nek tak perinci kaya wis ora ana maneh mung kang siji Kanjeng Bibini Woro Sembodo. Mongko taparibasane dulur wadon siji iki dadi kantilaning aku. Tanggal lengit tinggal ing pangroso lanangin Kanjeng Moko jur tego delok gerai Kanjeng Bibi kang koyo. Aduh Kanjeng Bibi Woro Sembodro Bibi sampun dato bejo panjenengan. Panjenengan dinten mriku nandang gegerah Kanjeng boten purun ngendang panjenengan. Saking panjuwun kula kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi-mugi Kanjeng Bibi menika tansah pinaringono. Widodo sampun nyantos dumugine Lena. Lan ngantos Kanjeng Bibi dumugining Lena boten kesipatan kalian Kanjeng Ratu Durawati lajeng dados pundi. Paman, Paman Permati menika sampun dados bejane Kanjeng Bibini Woro Sembodo. Sak menika Kanjeng Wabu boten purun

ተን ከሪን ጎሮባት አዱ ወፕራፑ ወፕራፑ ላቆ ይላል ይቆጣቆ ይቆም ላቆ ይራ ከሊና ነስሊራን ኪትዋ ቶና ኪካሩ በካባን አሊሙርቲ ላቸንገ ራቱ ቆ ዲላማር ካሩ ፈንዲቶ ይናሳሳ ቲባ ቶና ኪሳሳ ኪስፔለ አቱ ላስሙኑ ላቆ ይዴስፖ ኖካሩ በካባን አሊሙ ኦፖታ ሳኪን ዳንተር ዳንትሪ ኦሌ ስሜቲ ካንጀን ወራቱ ቁርዋቲ ናንቲ ላሊ ካሩ ካታሊ ታንሳ ከይሙታን በካባን አሊሙ Opota pancen kepencar kanjeng titi nomor sebut. Kang cerita kaki Prabu Gantut koco sak margo-margo anggeniro kagungan raos ingkang jiwa bau gagas gerahipun. Ratenaning ayuni woro sembodro nek enjing kados mboten menangi sonten. Menawi sonten kados-kados mboten menangi dan. Nek wanci mlumau yang lumaki wanci ngiring-ngiring aki semanten ratu dwarawati kok ngantos tego piyambake boten kersa tindak dhateng dalam kasatriyan matur.

aman demang enggih kulap tipan jenengan demang mulorene pengalamaran iki wedi tumput demang mung tiwanti-wanti sang penemban ora kelilan ngarak nang negoro Dhuwurwati wusana sakniki lajeng dos muni ayo denggalake bare nang pertapan Pandanaru menda bungai sang penemban menawi ngaten monggo kula dherekake panjenengan kiman kedang atos atos iya sang penemban amit kulabdi panjenengan putu tali murdo engkang wangsul pertapan.